0: country?
1: Talbot.
0: Age?
1: Pira.
0: What is your reason to come here, Mr. B. Plague?
1: مرگ سیاهی بود. باشه اونم میگم. باشه.